Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Dragiša, ova pjesma ti nije loša, ali ona ne može da ti prođe. Ako ja potpišem, onda će biti mnogo bolje. Hoćeš li da mi prodaš to? Pisalo je na dopisnici koju je Dragiši Nedoviću uputio Miodrag Todorović Krnjevac, kompozitor i harmonikaš iz sela Ratara kraj Smederevske Palanke.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj.

0: Zakasti ćeš.
1: Mm-mm. Razbudilnik.
0: Jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje. Ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
1: Kako moj red? Raračunaj se malo. Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: U 6:17 vrijeme je da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Idemo na pravo mjesto u Automoto Savez Republike Srpske, a tamo nas sada očekuje Lidija Mić. Lidija, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Slavice, želim ja vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Početak je nove radne sedmice, tako da se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u gradskim centrima, zbog čega se savjetuje sporija i opreznija vožnja. Poseban oprez je neophodan na putevima u zonama škola. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu jutarnju maglu, naročito na području Mrkonjić grada, na dionicama koje prolaze kroz usjek i pored kamenih kosina na moguće odrone, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi na obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinjača zbog radova u vremenu od 20 pa do 1 čas posle ponoći saobraćaj se obustavlja, a vozila se preusmjeravaju na alternativne putne pravce. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraćaj su usporen uz povremene obustave saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone i regulisan je semaforima, dok je preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Što se tiče graničnih prelaza, već u samog jutra je pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Kostajnica i Velika Kladuša. S obzirom da je stanje na graničnim prelazima promjenjivo, vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj internet stranici. To bi bile informacije, Slavice, za ovo prvo jutarnje javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezvidnu vožnju. Vama ugodan zapravo početak nove radne sedmice i do slušanja.
0: Također i mi vama to želimo, Lidija. Mada znamo da ste vi dežurali noć, se zahvaljujemo svima koji su noć proveli radno, što smo mi mirno spavali. A evo, sada počinjemo novi dan, 21. septembar. Čuli ste od Lidije, mogu se danas očekivati veći gužu u saobraćaju, ponedjeljak je, to je nekako uobičajeno, s obzirom na to da se mnoge saobraćajnice rade u Banja Luci, što kružni tokovi, što rekonstrukcije ulica, imamo nešto veće gužve, tako da krenite 10 minuta barem ranije, a mogli bi malo više, s obzirom na to da nekada moramo čekati po pola sata da prođemo određenim dionicama koje inače prolazimo za par minuta. Tako da budite strpljivi, tolerantni u saobraćaju, a evo mi ćemo vas informisati o svemu što je važno u tom segmentu. Sada je 6

Baljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Rekli smo na početku razbudilnika da je danas Mala Gospojina, a opština Višegrad obilježit će danas krsnu slavu Malu Gospojinu, koja je ujedno i slava hrama rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu. Program obilježavanja počeće u 9 časova liturgijom u hramu na Megdanu, nakon čega će ulicama Višegrada proći slavska litija. U 11 časova u zgradi opštinske uprave bit će obavljen obred lomljenja slavskog kolača. Svečanoj akademiji, koja će biti održana u 12 časova u Kulturnom centru Ivo Andrić, prisustovat će brojne zvanice iz Republike Srpske i Srbije, a ovom prilikom bit će uručena opštinska priznanja i zahvalnice istaknutim pojedincima i ustanovama. Na trgu Palih boraca u 21 čas bit će održan koncert Ace Pejovića. Obilježavanje krsne slave grada Gradiška rođenja Presvete Bogorodice, odnosno Male Gospojine, odvije se u okviru tradicionalne manifestacije Gradiška jesen, a danas će u 9 časova biti služena sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice, zatim će svečana slavska litija proći gradskim ulicama. U 13 časova bit će održan tradicionalne konjičke igre na Gradiškom hipodromu. U toku je i Gradiški vašar, a još danas traje jesenji sajam kuće Lijevča i Potkozarja. Manifestacija će biti završena u četvrtak izvođenjem monodrame Svetozar III u izvođenju Ivana Perkovića u Kulturnom centru Gradiška. Sada je 6 časova 40 minuta. Vi nam i ovog jutra možete pisati kakvo je jutro kod vas, možete komentarisati i našu temu jutra. Danas pričamo o tome ko kupuje knjige, da li su knjige skupe, mogu li biti jeftinije, hoće li biti sajmskog popusta od sutra na sajmu knjige u Banja Luci. Također pričat ćemo i o tome mogu li izdavači da izdaju neka izdanja koja su nama možda interesantnija, neke prevode i tako dalje. Dakle, sve u vezi sa knjigama, ali nekako

Učini nam se da najveću pažnju imaju biblioteke u pozemljivanju knjiga, s obzirom na to da ipak mnogo je onih koji se odlučuju da otvore vrata biblioteka i posude neko zanimljivo štivo, nego onih koji kupuju knjige. Ali evo, želimo da čujemo i vaše mišljenje o tome, pa pišite nam. Sada je 6 časova 41 minut.

0: Eto, deća, eci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco, jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Nešto se lepo dogodilo, na istoku se sunce rodilo, na jugu je zlatnu

0: Zadru do 14 u Banja Luci, Novom Gradu i Prijedoru 15 do Oboje, 16 Bijeljina i Trebinje, jutros najtoplije 18 stepeni. Danas postepeno oblačenje, ujutru prvo na severu, zatim i u ostalim krajevima. Od sredine dana oblačnost će zahvatiti većinu krajeva, bit će uglavnom suvo, a veoma slaba kiša, moguće samo ponegde, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. U Hercegovini sunčanije, a u drugom delu dana vetrovito. Vetar u prvom delu dana slab do umeren, zatim povremeno jak severnih smerova, a u Hercegovini umerena do jaka bura. Maksimalna temperatura 21 do 26, na jugu i dalje toplo oko 30, u višim krajima oko 18. I Banja Luci umereno do pretežno oblačno vreme, uz kraće sunčane periode i uglavnom suvo. U široj regiji grada tokom dana moguće veoma slaba kiša. Maksimalna temperatura danas oko 24 stepena.
1: Zahvaljujemo Milici za informacije o vremenu, a vama za pažnju i podsjećamo.
2: Na brdu Panjik iznad Lopara danas se obilježava 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Semberije.
1: Novi izborni poraz za stranku CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca. Na izborima za Rusku dumu ubjedljivo pobjedila Jedinstvena Rusija.
2: Višegrad obilježava dan i krsnu slavu opštine Malu Gospojinu.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca zabilježili sinoć treću uzastopnu pobjedu u Premijer ligi BiH.
2: 7 časova 13 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Zorana Marković.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš, aj skuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Proračunaj se malo.
3: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

13.30, a Zovac od 11 do 14.30. U Zvorniku od 9 do 14 bez struje Novo Selo, Zmočila, Buljubašići, Sefići, Bajrići, Jošanica, Sultanovići, Kadrići, Džamlija, Planina, Samari i Snagovo. A u Gradišci od 7 već nastupilo isključenje, tako će biti do 15 časova naselja Nova Topola, Elezagići, Kočićevo, Grbavci, Kajzerovci, Mašići i Rogolji. To su planirana isključenja električne energije za ovaj 21. septembar. A u 7 časova 27 minuta podsjećamo vas da nam možete slati poruke, pisati na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa možete nam se javljati i na taj način, a možete napisati o tome kako je jutro kod vas, imali možda nekih problema koje evo, eventualno možemo i mi pomenuti kroz naš program, ali svakako možete komentarisati i našu temu jutra. Danas pričamo o tome ko kupuje knjige, da li su skupe, hoće li biti sajmskih popusta na sajmu koji će biti otvoren sutra u Banja Luci i sve u vezi sa čitanjem. Volite li da čitate? Evo, to vas pitam ovog jutra, pa šaljite nam poruke.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 7:50, u ovo vreme smo tradicionalno ponedeljkom na vezi sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske. Ovog jutra Slavica Ličina je u studiju.
2: Arijana Handan i Aleksandar Drobac iz studija Radio Beograda 1 pozdravljaju vaše slušalce. Slavice, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Banja Luke. Temperatura nam je 14 stepeni, malo je oblačno, ali prijatno jutro. Kako je u Beogradu?
2: U Beogradu je trenutno nešto toplije nego kod vas, 18 stepeni prema posljednjim merenjima, a možda čak i koji stepen više, to je naš subjektivni osjećaj. Međutim, jutros kad smo dolazili ka Radio Beogradu, bilo je znatno hladnije.
1: Jeste, prilično sveže.
2: Da, biće danas toplo, kažu da baš danas na današnji praznik, kakvo vreme bude, to će nam predodrediti jesen.
3: Ali i zimu, kažu, ako bude

0: Na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci sve navedene deonice biće završene u najskorijem roku, nakon čega, prema njegovim rečima, preostaje izgradnja puta od Požege ka Beloj Zemlji i dalje ka Kotromanu, odnosno međudržavnoj granici i Višegradu.
1: Ove drumske veze donose još brže i lakše povezivanje između naših ljudi sa ljudima u Republici Srpskoj. Što se tiče kulturnih dešavanja kod nas, Slavice,

0: Eto, 25. septembra u 14 gradova širom Srbije. Završnica će biti u Nišu 25. septembra. A kada se vratimo u Beograd, Kulturni centar Čukarica, Aleksandre?
1: Od danas do petka 25. organizuje Dane evropske baštine. Manifestacija se ove godine održava pod sloganom Čuvari nasleđa, kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati. A ulaz na sve programe je besplatan. Tokom celog dana otvorena je izložba Knjigoljupci, koja donosi čitalačke dnevnike učenika osnovnih škola iz Srbije i dijaspore. Od 10 časova počinje radionica štrikanja i heklanja za odrasle, petlja po petlja. Jel znaš da heklaš, Arijana?
0: Znam, verovo ili ne. Aha, ja sam ti iznenadila.
1: Jesi, jesi. A u 11 časova počinje i kreativna radionica slikanja Čilim nekad i sad.
0: Da, u Domu omladine večera se otvara dvostruko 72. i 73. izdanje Martovskog festivala. To je jedno od najznačajnijih domaćih smotri dokumentarnog i kratkometražnog filma i ovogodišnji program spaja takmičarske selekcije za 2025. i 2026. godinu, a nagrade će biti dodeljene posebno za svaku godinu. Eto, ukratko, to je ono što mi sada predstavljamo. Malo smo se i našalili, mada ja se nisam šalila. Stvarno znam da štrikam, Slavice, a ti?
2: Da. Da, ja pripadam generaciji koja je imala domaćinstvo u školi, pa se to učilo, znaš. Tako da, naučila, ali samo naučila.
0: A ja sam imala baku, komšinicu i onda, znaš, naučiš vremenom.
2: Da, i to isto.
1: Ja sam imao, vezao sam goblen.
0: Aleksandar je vezao goblen.
1: Zahtevala je učiteljica.
0: Ne, sad ću ga zbog ovoga zezati ostatak jutra. Hvala vam na ovom druženju.
2: Vidimo se, odnosno tači čujemo se u ponedjeljak. Nadam se vidimo u Banja Luci kada ova brza cesta bude završena i autoput, pa da što bliži budemo.
0: Tako je, radujemo se. Bila je to naša Slavica Ličina sa Radio Republike Srpske. Mi nastavljamo dalje, slede vesti, a onda se vraćamo.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: U organizaciji Glasa Srpske u Banja Luci će sutra početi 31. Međunarodni sajam knjige koji će trajati do 27. septembra. Na telefonskoj vezi je rukovodilac sajma Petra Ivić. Gospođo Ivić, dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
1: Evo, ostalo je još dan do otvaranja sajma. Kako teku pripreme?
2: Upravo ste. Ostalo nam još malo vremena kada će 31. sajam knjige u Banja Luci otvoriti svoje vrata ljubiteljima pisane reči i posetiocima sajma. Znači, sajam počinje sutra, 22. septembra u 10 časova, a svečano otvaranje sajma je istog dana u 18 časova. Ove godine književnu besedu će govoriti profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske Novog Sada. Biće to i prilika da obilježimo 200 godina od osnivanja i rada Matice Srpske.
1: Koliko ove godine očekujete izlagača, odakle će nam doći?
2: Standardno, pošto smo ograničeni i samim prostorom, sajam se održava u dvorani Borik. Pošto Banja Luka nema sajamski prostor, nažalost, ali nadamo se da će imati uskoro, tu su naši stari poznanici, izdavači iz Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a putem distributera prisutni su izdavači iz Hrvatske, Slovenije i okruženja. Svakako treba napomenuti da je i ove godine sa nama Laguna, poznati izdavač Laguna iz Beograda,

0: 8:24, a u nastavku razbudilnika mi ćemo pozvati naše glumce, prijatelje iz Zvrka da nam se pridruže. Dobro jutro u Zvrk.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Šta vam preporučujemo još od kulturnih dešavanja? Za danas u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci u 20 časova počeće koncert pijaniste Đorđa Kuzmanovića. Pred banjalučkom publikom predstavit će se programom koji povezuje različite epohe i muzičke svjetove od Skarlatija preko Janačeka i Mendera do Lista. U muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti otvorena izložba fotografija Svetinje Sankt Peterburga autora Miodraga Miše Brankovića. Na izložbi će biti predstavljeno 30 fotografija na platnu koje donose raskoš dva velika Sankt Peterburška hrama, zatim i Isakijevog sabornog i crkvenog Vaskrsenja Hristovog. Izložba će biti otvorena u 19 časova. U gradskoj galeriji u Višegradu večeras će biti otvorena izložba So zemlje autora Stefana Petrovića i Andreje Simić. Danas će u Domu kulture, dakle u Bratuncu, također početi 25. festival omladinskih pozorišta. Festival će trajati do petka, a večeras će pred publiku od 19.30 Dis teatar iz Banja Luke, koje će izvesti predstavu Neko sluša autora Ognjena Bogdanovića, i predstava će biti izvedena u okviru svečanog otvaranja festivala. Čuli ste, danas počinje i Zlatna vila, 19. festival pozorišta, a eto, to je naša preporuka kulturnih dešavanja za ovaj 21. septembar.

0: 8:44 minuta, nas sada na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske očekuje Milica Đorđević. Milice, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Oblačno sa severa postepeno zahvaća naš region, tako da trenutno je u većini krajeva, pogotovo na severu, pretežno oblačno. Malo slabe kišice ima samo ponegde, uglavnom na istoku, dok je Hercegovina još uvek sunčana i upravo zbog najviše sunca u Hercegovini će danas ponovo biti do 30 stepeni, u drugom delu dana povremeno vetrovito uz umeren do jaku buru, a u ostalim krajima postepeno svežije, oblačno, uz kraće sunčane intervale i slabu povremenu kišu. U pitanju su slabe i povremene padavine i kiša i u predelima gde se javi neće dugo trajati. Maksimalna temperatura danas uglavnom neki 20 do 26 stepeni, na jugu i dalje do 30-ak, u višim krajima oko 18, u Banja Luci tu negdje do 23-4, uglavnom oblačno vreme, kraće sunčane periode i uglavnom suvo, slaba kiša moguća samo povremeno u Banja Luci, uglavnom u široj regiji grada. Narednih dana sa severoistoka kontinenta do našeg regiona stiže sveži vazduh uz povremeno jak vetar, tako da će svakim danom biti sve svežije, vetrovito, umerena, povremeno i jaka bura ili severac. Ostaće uglavnom suvo ili samo povremeno u slabu kišu. Pitanje su slabe i povremene padavine. Sutra ih može biti malo na ujutru na severu i zapadu, popodne na istoku. Sve kad se sabere, to je skoro pa zanemarljiva količina padavina. Glavna odlika je to da će doći do postepenog zahlađenja i uz umeren do jak vetar koji će nekako pojačavati taj osjećaj da je dosta hladnije. Ono što u narednim danima posebno treba obratiti pažnju da će noći i jutra biti dosta hladni, a nije isključeno da počne da se javljaju i prvi mrazevi u brdsko-planinskim predelima.
0: Pa jesen nam je na pragu, Milice, mora tako i da bude. Čini mi se da je nekako prikladnije nego da baš imamo temperaturu 30 stepeni na kraju septembra.
1: Pa upravo tako, ovo je prilike nekako u skladu sa kalendarom, u skladu sa činjenicom da nam i počinje jesen i zvanično, neće opet biti pretrano hladno, pogotovo tokom dana, jedino taj neki vetar će malo podsjetiti na to da stigao jesen i te noći i jutro će biti hladnije, ali nekako to je baš neko kako bi trebalo da bude u skladu sa prosjekom.
0: Ajde, neka bude kako treba da bude.

0: Jer cijelo leto imali smo baš onako neke i temperature i vreline, pa nije onako trebalo da bude. E sad ovako treba da bude, pa ajde da se prilagodimo svi tome i da se vratimo u normalu.
1: Upravo tako, da. I ne samo smo imali tokom leta vrućina, nego se nekako i tokom ovog većeg dela septembra produžilo da bude toplo. Imali smo na kratko trajno zahlađenje koje smo skoro pa jedva i primetili, tako da možda će ovo sada odjednom biti velika promjena, s obzirom smo pre samo jednog dana imali do 30 stepeni, ali eto nekako vrijeme polako se vraća u neke prosječne vrednosti, s tim što bilo bi dobro da imamo i malo jačih padavina, ali u suštini ovo zahlađenje će uglavnom proći bez kiše ili samo ponegde u slabe kratkotrajne padavine.
0: Hvala Milice mnogo za ovo pojašnjenje. Čuli ste kakvo vrijeme možemo da očekujemo, još malo muzike slušamo.

Sada je 9 minuta do 9 časova i došlo je vrijeme da odjavim razbudilnik za danas. Sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac. Zorana Marković je bila zadužena za pripremu informativnih sadržaja, tako će biti i u nastavku ovo prije podneva. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića, vijesti nam je čitao Stanislav Ljubojević, a ja sam Slavica Ličina. I sutra smo zajedno.

0: 6. Do slušanja.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Seoski turizam je oduvijek postojao. Samo baba i djed nisu ništa naplaćivali.
5: Marketing.
6: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
7: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
8: Radio među ljudima.

0: smo prije utakmice da će nas ovdje čekati jako teška utakmica iz više razloga. Sigurno da uvijek široka ekipa koja kući igra jako agresivno. Naravno, došlo je i do promjene trenera, da je i to dodaje još jednu dodatnu energiju igračima. Pa još s jedne strane, mi smo ovdje, ne znam, već mislim da smo 14. put do sada bili, da, dobili utakmicu. Dakle, bilo je dosta faktora koji smo danas morali prebroditi, ali mislim da je i sama utakmica bila jako kvalitetna, da su, mislim, da se gledalci mogli uživati. U utakmici bilo je dosta golova. Imali smo 1-0, pa smo opet ispuštali to vodstvo i opet tako da smo i poveli ponovo na 2-1, dobili taj drugi gol, iako smo znali odakle nam tu prijeti opasnost. U tim situacijama nismo odreagovali najbolje i Širok je to jako kvalitetno iskoristio. Ali opet, još jednom ponavljamo, ova ekipa je još jednom pokazala da ima zaista jedan sjajan karakter i da se može vraćati. I evo, vratili smo se ponovo nakon tih 2-2 do tih 3-2 i osvojili jako bitna i važna 3 boda za nas.
1: Čuli ste Vinka Varinovića, a fudbaleri Dobojske Sloge izgubili su na gostovanju od Sarajeva sa 2-0. Evo izjave i Perse Ognjenovića, trenera Sloge.
2: Očekivali smo da će biti teško. Imali smo jedan problem koji mi nismo apostrofirali, da kažem, u medijima. Jako mali broj igrača izneo veliki broj utakmica i mislim da smo danas platili tu cenu. Jednostavno, dešavale su nam se greške koje nisu tipične za igru našeg tima. I pored loše igre otvorila nam se prilika da možda i pozitivno završimo utakmicu. Međutim, ja mislim da je ovo bio jedan od onih dana kad vam ništa ne polazi za nogu.
1: Čuli ste i Pericu Ognjenovića. Kada je reč o fudbalu i mečevi 10. kola Super lige Srbije, Zvezda je sinoć pobjedila Radnički iz Niša sa 3-0. Zvezda je prva na tabeli sa 28 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda, iako je početak šampionata, dakle 10. kolo. Partizan u zoni ispadanja, 11. pozicija, 8 bodova i utakmica manje. Govorimo naravno i o košarci. Košarkaši Igorke zauzeli su peto mjesto u Moskvi na VTB Super Kupu. Igorke je u utakmici za treće mjesto sinoć, odnosno juče, pobjedila Zenit 83-79. A evo šta je trener Igorke Nenad Stefanović poručio iz Moskve.
3: Jako, jako dobra utakmica danas sa naše strane. Sa faktički osam zdravih igrača, poreda Gavrilovića juče i neke sitnije pored isto Topolovića, Stefanovića, usled iscrpljenosti. Bili smo bez Manojlovića i Daleleća koji su zbog privatnih obaveza se vratili kući. I Milosavljević se povredio dan pred put, Duvnjak je poređen već neko vreme. Pobediti s osam igrača, tako moćan tim kao što je Zenit, mislim, uopšte iluzorno je komentarisati. Vjerovatno je da jedan njihov igrač vredi kao cela naša ekipa. Jako sam ponosan na momke, to sam im i rekao u slačionici. Neverovatno šta smo danas izvukli, uz kakav karakter, sa koliko smanjenom rotacijom, iz nekog minusa se vratili, isto kao i protiv CSKA, tako da stvarno ja se osjećam toliko srećno, mislim, kao da smo osvojili turnir. Naravno, mislim da smo tu prvu utakmicu mogli da odigramo bolje, da smo ušli možda sa malo previše respekta prema CSKA. U drugoj mislim da smo igrali jako dobro, ali tu onako se vidjelo da smo došli do neke potrošnje i da smo pali u nekim momentima na neke gluposti. Neka 3-4 minuta u trećoj četvrtini su nas koštala pobjede. A sve ovo ostalo zaista sam jako zadovoljan. Mislim, imajte na umu da smo mi sinoć utakmicu završili, ne znam, u 10:15 večera, ali došli u hotel u 11:30 i da smo posle 12 sati već bili na terenu i ostvarili danas pobjedu. Tako da, jako sam zadovoljan. Ocena pripremnog perioda negdje jako dobra. Naravno, neke povredice sitne i neke malkice ozbiljnije su nas u nekim delovima poremetile. Odsustvo Lazića i Kovačevića skoro ceo avgust sigurno da je bio neki minus faktor, ali ono što sa sigurnošću mogu da kažem je da momci igraju zajedno, da su tim, da se bore za ovaj grb i goke, za klub i da je odlična hemija, atmosfera između njih i eto, da nas Bog pogleda, da budemo zdravi i mislim da će sve biti kako treba.
1: Čuli ste trenera Igoke, košarka i u Banja Luci. Naime, 11. memorialni košarkaški turnir ACU Prle Milenko završen

Suva zemlja me izdigne, karirano nebo me pritisne. I baš kad kažem ne mogu više, tvoje mi usne odne

svetla zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama

0: i učenja.
1: Specijalističke studije sam upisala u Foči, trenutno ovdje obavljam dio staža u matičnoj ustanovi. Mislim da sam u najboljem trenutku i završila fakultet, dobila ovu specijalizaciju sa samom novom bolnicom u Trebinju, koja je uvela mnoge nove dijagnostičke metode.
0: Nove metode iz oblasti kardiologije već su unaprijedile zdravstvenu zaštitu u Hercegovini. U angiosali do sada je obavljeno preko 300 intervencija. Uskoro novine iz oblasti neurohirurgije i ortopedije, zahvaljujući saradnji dva zdravstvena centra. Nikola Šobot, VD generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
2: Sala za interventnu kardiologiju funkcioniše, evo ja ću reći, zaista fantastično. Imamo 24-časovnu pripravnost i već smo radili čitav niz intervencija zahvaljujući ovom vidu saradnje.
0: Otvaranjem nove bolnice i saradnje sa UKC-om stvoreni su uslovi za uvođenje i imunohistohemije, važne za precizniju dijagnostiku i izbor terapije. Prvi pregled i evidencija pacijenata obavljaće se na UKC-u Srpske, dok će se ostali dio liječenja obavljati u Trebinju, istakao je Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Sveti Arhiđakon Stefan, 9. januar, Trebinje.
3: Svi onkološki i hematološki pacijenti u buduće neće morati da idu u Banja Luku po terapiju. Sve ostale terapije, bile to dva ciklusa, pet, šest ili već koliko će se sprovoditi u bolnici Trebinje.
0: Saradnja dva zdravstvena centra trebalo bi da bude nastavljena i kroz nove projekte izgradnje stambenih jedinica za mlade ljekare. Istakao je Nedeljko Lambeta.
3: Ideja je da zajedno sa gradskom upravom u 2027. godini raspišemo konkurs, naravno da će postojati određena pravila koje će da se postave da bi ti mladi ljudi mogli da apliciraju i modeli da apliciraju i da dobiju stan po nekim povoljnijim uslovima.
0: Najavio je da će u saradnji sa akademikom Predragom Peškom nastojati da uglednim doktorima koji odluče da promijene mjesto stanovanja ponude određene uslove da dođu da rade u Trebinskoj bolnici stan na 5 godina ili da nakon toga vremena dobiju tu stambenu jedinicu u vlasništvo.

Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

Sada je 13 časova i 44 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. I nakon priča o književnim manifestacijama održanim proteklog vikenda, emisiju U ritmu dana, nastavljamo najavom pozorišnih događaja. Predstavom Neko sluša banjalučkog disteatra, autora Ognjena Bogdanovića, večeras će u Kulturnom centru u Bratuncu u 19.30 biti otvoren 25. festival Omladinskog pozorišta Republike Srpske, koji će okupiti mlade glumce i pozorišne stvaraoce iz više gradova Srpske. U takmičarskom dijelu festivala je 7 predstava. Nastupit će i Gacko teatar, koji će sutra u 13.

0: dobar aforizam. Potom će nam se pridružiti naši drugari iz Vrkovci. Nadamo se da ćete do 16 časova ostati uz program Radija Republike Srpske emisiju Svilen konac. A sa vama su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Moramo priznati da koliko god konstruktori brava, odnosno bravari, napreduju u izradi sigurnosnih brava, toliko se usavršavaju i lopovi. Ali naš narod reče, čini dobro nekaj se, čini zlo nadaj se. 14:26, cijenjeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana bilo je umereno pretežno oblačno i glavnom suvo uz kraće sunčane intervale. Duva je slab umeren vetar severnih smerova, a temperatura nešto niža nego prethodnih dana, osim na jugu Hercegovine gdje je i dalje veoma toplo. U 14 časova najsvežiji Fan pjesak 15 stepeni, 16 Kneževo i Čemerno, 17 Drinić, Mrakovica, Sokolac, 19 Mrkonjić, grad Srebrenica, 20 Gacko, Šipo, 21 Banja Luka, Doboj, Zvornik, Ribnik, Rudo, 22 Bijeljina, Novi grad Foča, 23 Višegrad, Prijedor, Srbac i gradovi na jugu topli, Bireće 28 i Trebinje 30 stepeni. Do kraja dana slično, umereno pretežno oblačno vreme, uglavnom suvo, skraće sunčane intervale. Ponegde će samo još biti kratkotrajne kiše, mada su u pitanju veoma slabe i povremene padavine. Uveče postepeno razvedravanje od severa. Vetar u drugom delu dana umeren, povremeno i jak severni, a u Hercegovini umerena do jaka bura. Maksimalna temperatura danas od 20 do 25 stepeni, u višim krajima oko 18, a na jugu i do 30. Što se tiče Banja Luke, u prvom delu dana je bilo slabe povremene kiše. Tokom popodne biće umereno pretežno oblačno, uglavnom suvo, uz kraće sunčane intervale. Maksimalna temperatura danas do 23 stepena. Narednih dana do našeg regiona stiže nešto sveži vazduh sa severa, tako da će biti postepeno svežije, vetrovite, umereno pretežno oblačno. Sutra slaba kiša ujutru i prepodne, samo ponegde na severu i zapadu, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini i dalje uglavnom suvo i sunčano, ali vetrovite uz jaku buru. U ostalim predelima vetar umeren do jak severni, a u Hercegovini jaka, povremeno i olujna bura. Maksima temperatura 15 do 21, na jugu oko 24, višim krajima samo 11. I u Banja Luci svežije, umereno pretežno oblačno, uglavnom suvo, veoma slaba kiša je moguća samo povremeno sredinom dana. Maksima temperatura oko 19 stepeni. Narednih dana, jutra hladna, sljedeći četvrtak, po višim predelima čak i slab mraz, tokom dana sunčano uz prolaznu oblačnost, maksimalna temperatura uglavnom u sredu od 17 do 23, u višim krajima samo 13, a u četvrtak malo toplije do 27 stepeni. U četvrtak popodne i uveče na oblačenje od zapada koje zahvata naš region i uveče i naredne noći donosi kišu, u Hercegovini se očekuje nešto jače padavine. Padavine će se nastaviti u petak, pogotovo u prvom delu dana, kada će biti oblačno i hladnije sa kišom. Padavine zatim prestaju na severu i zapadu, a do večeri u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura u petak samo 13 do 20 stepeni, u višim krajevima uglavnom ispod 10.

Bolje je pošteno sakriti nego rđavo prikazati. Da grdilo prikriju, zovu ga narodnim. Zulum kantara nema. Koja se često ogleda, slabu kuću nadgleda. Lako je skinuti opanke, ali je teško skinuti navike.

Pa došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: Kuc, kuc, kuc, zdravo komšinice, ljepotice moja.
1: Zdravo komšija.
0: O čemu razmišljaš, vidim, nešto si zabrinuta.
1: Uf, komšija, mene situacija u našem društvu podsjeća na priču o jednom afričkom plemenu.
0: U imene, komšinice, imene, u tom plemenu niko nikoga nije slušao, a svaki pojedinac vodio se svojim interesima, ne brinući za potrebe drugih.
1: Tačno! I zato su ovo afričko pleme zahvatile najgore nesreće i nepravde. Jer niko nije želio da brani tuđe ugroženo pravo.
0: Tu ima sličnosti sa ponašanjem nekih funkcionera u našem društvu koji se bore samo za svoje parče vlasti.
1: Tačno, moj komšija. A narod mirno sjedi kod kuće i gleda razne reality programe.
0: Gleda narod sve i svašta. A kad mu voda uđe u kuću, naš čovjek obuje čizme ili se popne na stolicu i nastavi da bulji u mali ekran.
1: A dok se narod zaglupljuje raznim programima, lopovi rade svoj posao.
0: Rade, rade, moja komšinice. Kad lopov ukrade od siromaha, to je grijeh. Kad ukrade od bogataša, to je seva.
1: A kad lopov ukrade od lopova, to je već merak.
0: Znam, komšinice, znam. A znaš li ti šta bi bio sevap? Da mi daš jedan mali poljubac.
1: Pa komšija, to je merak.
0: Ma nije bitno šta je, bitno je da je nama dobro. Mua, mua, mua.

15 je časova, 47 minuta. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac, i to prvog u ovoj radnoj sedmici. Iskoristit ćemo priliku da vas pozdravimo, da vam poželimo ugodan ostatak dana, naravno uz program Rade Republike Srpske. Naravno, pozvat ćemo vas i da nam se sutra vratite od 14 časova i 5 minuta, priređujemo naše najnovije druženje. Do tada pozdravlja se ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdilar, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Svako vam dobro.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: i koji, prema vašem mišljenju, pokazuju da Republika Srpska ima održivu stabilnost?
1: Pa dakle, gledajte, kad govorimo o tome da postoji investicioni ciklus od 7,5 milijardi maraka, onda je jasno da je Republika Srpska danas dovoljno snažna, da je spremna da mimo svih onih davanja koja daje redovno i koja konstantno rastu i konstantno se povećavaju, da ima kapaciteta da odvoji još 7,5 milijardi u investicije. Šta to znači? U razvoj. Šta to znači? U bolji život i bolje uslove života za svakog čovjeka u cijeloj Republici Srpskoj. Ja moram da kažem da je uz ove parametre koje sam već spomenuo, da je tu jako bitna jedna stvar, a to je dolazak Save Minića na čelo vlade prije godinu dana. Definitivno je da je Savo Minić unio jednu stvarno izuzetnu energiju koja je Republici Srpskoj bila potrebna i da se to danas jako dobro vidi i prepoznaje. Dakle, šta se desilo? Evo, čujem neke kako kažu, oni bi uveli 13. penziju. Znate šta to znači? To znači da bi penzije u Republici Srpskoj, kada sada ne bi bilo ovih redovnog rasta, nego kada bi penzija rasla za to da se na kraju godine da penzioneri dobiju još jednu penziju. To znači da neko ko ima penziju 500 maraka ili 700 maraka bi dobio još 500 ili još 700 maraka. Kada to matematički izračunate, to vam je rast penzije od tačno 8,33%. Znate koliko je porasla penzija od kad je Savo Minić na čelu vlade za godinu dana? 14%. Dakle, to je već za tih godinu dana duplo više od toga što oni nude i obećavaju kao 13. penziju. Dakle, to vam pokazuje da sve ono što radi institucije u Republici Srpskoj je na mnogo višem nivou nego od svega onoga što se obećava, što zna da zvuči ovako primamljivo. 13. penzija, pa gledajte, još jedna penzija, to stvarno zvuči primamljivo. Ali ako uznete da je to skoro duplo manje povećanja nego ono što je Savo Minić obezbijedio u godinu dana, onda vam postane jasno koliko je to prazna priča. Onda evo dalje, Savo Minić kao neko ko je evo kao student od 18-19 godina otišao na ratište, bio na ratištu do kraja rata, prošao najgora ratišta od Bihaćkog, pa Glamoča, Drvara, Vlašića, svih drugih mjesta gdje je bilo najteže, je neko koji je apsolutno razumio i poziciju boraca i boračke kategorije u Republici Srpskoj i to je shvatio kao jedan od svojih prioriteta. Pitao je boračku organizaciju šta je to što je njihov uslov. Oni su rekli, želimo da dođemo sljedeće godine do nivoa tog i tog. On je rekao, nećemo da čekamo godinu dana. Odmah ćemo da dostignemo taj nivo. Odmah. Danas je, evo, u petak je isplaćen prvi borački dodatak uvećan
0: da.
1: I to je na mjesečnom nivou sada izdatak za Republiku od 51 miliona konvertibilnih maraka, izvinjam se. Na godišnjem nivou to vam je 612 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, značajno preko pola milijarde konvertibilnih maraka i radi se stvarno o značajnom uvećanju. Dakle, kada uzmete sve ono ostalo što Republika daje za boračke kategorije, za ratne vojne invalide, za djecu poginulih boraca i sve ostale kategorije, Republika Srpska daje, iako je jeli malo manja i ima značajno manje stanovnika od federacije, daje značajno više nego što daje federacija toj kategoriji. Ali šta je tu bitno? Da li je 612 miliona dovoljno? A naravno da nije. Dakle, kada bismo mjerili koliki je značaj onoga što su naši borci svima nama dali, i vama Dajana, i meni, i svakom čovjeku koji živi u Republici Srpskoj, a šta su nam dali? Pa dali su nam pravo na postojanje. Oni su nam dali život, oni su nam dali to da danas možemo da budemo ponosni na svoju Republiku Srpsku, da budemo ponosni na njene simbole, da budemo ponosni na to da ona postoji, da se zove Republika Srpska, da je spremna da se odbrani od najjačih neprijatelja i protivnika i da je spremna da slavi pobjede.
0: Da, imam
1: to su nam dali borci, izvinjavam se. I kada bismo im dali cijeli budžet, kada bismo im dali cijeli BDP, koji će evo ove godine da dostigne 20 milijardi,

0: 18 časova 9 minuta. Nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske. U ovom drugom dijelu emisije najprije govorimo o vremenskim prilikama. Meteorolozi za sutra prognoziraju oblačno vrijeme sa slabom kišom. Opširnije Milica Đorđević.
1: Narednih dana do našeg regiona stiže nešto sveži vazduh sa severa, tako da će biti postepeno svežije, vetrovite, umereno pretežno oblačno. Sutra slaba kiša ujutru i prepodne smo ponegde na severu i zapadu, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini i dalje uglavnom suvo i sunčano, ali vetrovite uz jaku buru. U ostalim predelima vetar umeren do jak severni, a u Hercegovini jaka, povremeno i olujna bura. Maksimalna temperatura od 15 do 21, na jugu oko 24, u višim krajima samo 11. I u Banja Luci svežije, umereno pretežno oblačno, uglavnom suvo, prema slaba kiše moguća samo povremeno sredinom dana. Maksimalna temperatura oko 19 stepeni. Narednih dana, jutra hladna, u sredu i četvrtak, u višim predelima čak i slab mraz, tokom dana sunčano, uz prolaznu oblačnost, maksimalna temperatura uglavnom u sredu od 17 do 23, u višim krajima samo 13, a u četvrtak malo toplije do 27 stepeni. U četvrtak popodne i uveče na oblačenje od zapada koje zahvata naš region i uveče i naredne noći donosi kišu, u Hercegovini se očekuje nešto jače padavine. Padavine će se nastaviti u petak, pogotovo u prvom delu dana, kada će biti oblačno i hladnije sa kišom. Padavine zatim prestaju na severu i zapadu, a do večeri u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura u petak samo 13 do 20 stepeni, u višim krajevima uglavnom ispod 10.

0: izvedeni reljefi na zvonima, saznalo se za talenat Paje Jovanovića.
1: Tako prvu porudžbinu dobija sa 14 godina, a zahvaljujući pohvalama i mogućnost da ode u Beč i upiše se na Slikarsku akademiju.

0: Tokom svog dugog života Pavle Jovanović je mnogo putovao i sa svakog putovanja vraćao se inspirisan, probuđene mašte i oran za novo stvaranje. Iz radoznalosti, ali i potaknut sugestijom profesora, on je školski raspust koristio da putuje po Balkanu, naročito po Crnoj Gori, Primorju, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Južnoj i Istočnoj Srbiji.
1: Gde god je boravio, pažljivo je radio skice i studije, a naročito se trudio da osjeti atmosferu i kičicom zabeleži svakodnevni život i običaje naroda. Do detalja je slikao predele, likove, nošnje, nakit i oružje, što će biti osnovno obeležje i prepoznatljiva odlika njegovog celokupnog stvaralaštva.
2: Na tim putovanjima nastajale su Jovanovićeve mnogobrojne žanr scene. Ranjeni Crnogorac, Mačevanje, Guslar, Kićenje neveste, U zasedi, Arbanas, Arnaut s Čibukom, Izdajica, Umir krvi, Borba petlova.

0: Da bi se usavršavao, radoznalog duha i prepun životne radosti, Paja Jovanović je često menjao i mesta stalnog boravka. Iz Londona prelazi u Minhen, iz Minhena u Pariz, da bi se na kraju, upoznavši kulture, običaje i načine slikanja u različitim zemljama, ponovo vratio u Beč.
1: Visoko obrazovan, sa velikim iskustvom i poznavanjem svakodnevice i običaja gotovo celoga sveta, Paja Jovanović je postao ambasador umetnosti i svoje zemlje Srbije. Imati neku njegovu sliku ili reprodukciju sa temom iz srpske istorije ili iz narodnog života bila je stvar prestiža.
2: Zato je srpska vlast zahvalna što je po svetu slavio i pronosio istoriju i kulturu svoga naroda, odlučila 1884. godine da ga proglasi za dopisnog člana Srpskog učenog društva, a 1888. izabran je i za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Svečano proglašenje je obavljeno tek 5 godina kasnije, kada je tim povodom održana i njegova prva izložba slika u Beogradu u prostorijama Velike škole.

0: Od 1895. godine počinje nova faza u stvaralaštvu Paje Jovanovića. Tada se on mahom posvećuje izradi istorijskih kompozicija.
1: Po mnogim istoričarima umetnosti, narednih 10 godina predstavljaju najznačajniji period njegovog stvaranja, jer Jovanović dobija dve važne porudžbine za milenijumsku izložbu, koja je trebalo da se održi u Budimpešti 1896. godine.

0: Paja Jovanović je radio i druge istorijske kompozicije. Rajhlovu nagradu Bečke akademije, a kasnije i srebrnu medalju na svetskoj izložbi u St. Louisu, dobio je za bitku u Teotobučkoj šumi koju je otkupio Nacionalni muzej u Santiago de Chileu.
1: Sliku ženitba hercoga Ferija IV. Sa Elisavetom Habsburškom radi u poentilističkom maniru, tačkicama, prateći tada aktuelne likovne tokove, što se nije svidelo nadvojvodi Ferdinandu Habsburškom.
2: Tako je slika bila odbijena i na kraju se našla u Dubrovačkoj galeriji.

Po izbijanju svetskog rata, Jovanović se seli u Ženevu gde će živjeti od slikanja portreta poznatih i bogatih ljudi. U međuvremenu osreće svoju životnu saputnicu, Bečlik.

0: Paja Jovanović je posebno zavoleo Beograd, u koji je prvi put došao 1910. na poziv kralja Petra I. O Beogradu, za koji će zauvek ostati vezan, tada beleži.
1: Za malo dosade na granici, pregled carine i pasoša, bogato si nagrađen kad voz sa grmljevinom protutnji Savski most, a Beograd u zraku jutarnjeg sunca kao zlatom obasut pojavi se pred tobom. Ali po svojoj prirodi Beograd je jedinstven između dve silne reke. Grad je sazidan na strmoj steni i na istoj visini sa gradom leži varoš sama kao golemi zmaj. Jest, sa gradom kao glavom i silnim trupom na grebenu.

0: i slika, na markama nađe i portret ovog umetnika svetskog glasa.
1: Monografiju o ovom slikaru priprema istoričar umetnosti dr. Nikola Kusovac. Biće to i zasluženo priznanje i hvala Pavlu Paji Jovanoviću. Ostaje neizbežno pitanje zašto o njemu do danas već nije napisana monografija i zašto se znamenitih ljudi setimo uglavnom samo o godišnjicama.

i da slažem, kad bi to nešto rešilo. Dugo sam zamku pravio, kako bih te ulovio, sad nisam više siguran.

Ala sam noćas dobre volje, ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem,

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.